0: もいい匂いよ。じゃあ、アイリーンが伸びる。
1: おりむさんじゃめけて。お茶ごとおりむさん。
2: 人間では
3: 何番ビリスよ。
2: なお、ウリリザ、ウェヨレルウブサとウォーブンデケリ。